0: again in Africa.
1: Oh, ntate, ke tla huwena. Ke tla huwena ka boikokobetso ba ka. Ke tla le merwalo ena e nkimelang, ntate.